0: jëf mbokk yi, su ko defee lii la ñu cërale woon surtout jox leen di dajee ba beneen àjjuma jàmm, ñaanal leen jàmm sàpp Thièl yàlla muy borom jàmm fum jàmmal moom jàmm, yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm. Mu ne seen xarit seen soppe Lamine Thiam, Rescousse Radio fii ci Pipeline Mos. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: وسعت رحمته كل شيء وهو العفو الغفور، والصلاة والسلام على أول العابدين محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنتني يلا يلا نجي سنت يلا moom mi nga xam ne mooy buur bu magga bu kowe bi, moom mi nga xam ne yërmandeem bi yaatu na ba labal lépp dugub moom, mooy ku bari baale bi waaye mooy ku bari jéggalaate bi. Ñu dee julli ci sëñ mal ci kaw kii nga xam ne mooy njëlbeen wala mooy foos ñi jaamu yàlla, te mooy Mohammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne jaamu yàlla la waaye ab yónneentaam la, ni ñooy jullee ci moom noonu la ñooy jullee tamit ci kaw ñoom yi ak sahabaam yi ak képp koo xam ne yaa ngi leen méngoo di xeeñ ci seen jaar-jaar yi di ko rafetal ba ba bés fii ci di taxawi gannaaw loolu mbokk jullit yi. Fa min al masail المحمد الذي ينبغي لكل مسلم مسل معرفتها والتفقه فيها مسألة مشروعية الجمع بين الصلاتين مفروضتين لأعذار مقبولة في الشريعة الإسلامية رخصت عندها للمعذور أن يجمع بين الصلاتين. ومن هذه الأعذار المطر والسفر والمرض والوحل ونحو ذلك. مكي جولي دي دا فا ام اي مير يو خامني دا فا وار نده يو ام سولو لاي دا فا وار سي بيب جولي كوي جولي بور nga xam ko waye nga am ci xam xam bokkana ci mbir yoyu mooy yoonal biñ yoonal nit ki mun a julli wala nit kii julli mun a boole ñaari julli yoo xam ne ay julli farata lañ ngir nganta boo xam ne nganta bu sharia islamia nangu la. Ñu yewenal ko nag ñi ak kii nga xam ne
2: through education transforming
1: nganta su ko defee dem mun a boole ñaari julli yi nga xam ne ay julli farata lañ ci nganta yooyu nga xam ne nganta yu am lañ sharia nangul ko ko. Te bokkana si nganta yooyu mbokki jullit yi mooy ngantab taw. Fii nag suñ ne boole julli rek xel yëpp ci taw lay dem, te ka boole julli génnaayaatu loolu génnaayaatu taw, moo tax bu doon taw rek di ko waxtaane nag ñëpp xam nañ ko léegi condition yi nga xam ne ñooy wóor ci mbiri julli su taw amee waaye du tele ñu leeral ko. Beneen mooy safar, mooy tukki. Tukki tamit dafay waral nit ki boole ay julli. Beneen bi mooy marat, mooy feebar. Feebar yi tamit dafay waral aji feebar gi boole ay julli. Feebar nag léegoo-léeg mu dem ba ci biir kër yi, ñi feebar nekk ci kër yi waaye ñi màgge ta màgge ba nga xam ne dangay bugg a julli waaye waxtu bu nekk bugg a jóg julli daf dinay xal a sonnal. Beneen bi mooy waxlu mooy poto-poto. Loolu amuñ ko fiile arab yi dañ ko dugal ngir ne ñoom seen suuf si ban la, su tawee pour nit ki dox ci dem ci julleekaay yi dafay jafe, sa tànka bi soo déggaatee dafay luur poto-poto bi, pour nga génnee ko mun a jéggiwaat dafay am jafe-jafe. waye lolu tamit ñu ne dinañ ci accajaale yoon yi nga xamne dafa am ay dé am ay ndox amul jaaru kay mu leen yoon yi am jafé jafé yoyu tamit dañ koy ilha ci waxlu dañ koy yobbu boole ko waxlu te yoyu ñu am nañ ko ak yeneen ñu mel nonu insha allah taala dinañ ñu ko فام نافين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء جينا سي نافي بروم خام خام بو ماغ لاون امام مالك سي نافي لا جيلي نافي كو دون جانغال نافي عبد الله بن عمر لا مكو دون جانغال جيلي نانتي نافي مو ني يونتي صلى الله عليه وسلم سو دون توكي مو ياكامتي توكي بي تاو دا فون بوله ديغانت تيليس اك دي دا فون بوله ديغانت تيليس اك دي دي مو تيلي لين مو سوكا دي فاس ني جيلي سي انس رضي الله عنه
3: الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو العفو الغفور والصلاة والسلام على أول العابدين محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله
1: رخصت عند أمت حمدانك بور كتيري جانجل وصلى جبنيوم إصدارك خلصتي إلى وقت الأسري moda muslim ne yoneen ci ci suge nan di mu yakam ci muy tukki te ci sar ko takut da fay leet lo ci sar bi be waxtu takko sa di jot mu julli ci sar ak takko sa waye da don leet lo itamit timis bi be geye di jot mu dal di julli timis ak geye mu dal di continue mbokk julli li sunna la hadith muawiya ibn jabal bi dina len bolé den ko léral su ko defé ni ci du hadith dina xam la la tax ni ci hadith yo yé ak ci téré ci né fé so ñu wéti mu'adh bin jabal radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi ghazwati tabuk idha irtala qabla zayh ash-shams akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-asr fa yusallihima jami'an wa idha irtala ba'da zayh ash-shams أجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب أجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه الترمذي حديثي أمنا حديثي جل وهي بوجهة فهي حديث هناك دفع أخر su ko defee ñu leeral ko dinañ xam lana sax sahaaba yi doon uute ci hadith yi nekkali hadith moadi mu jabal mu ne ci ghazwatu tabuk xeexi tabuk yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon xeexi tabuk mu ne dina xamee ne xeexi tabuk la yonente bi ay fan la ko dox dem am ñëw ay fan la mu ne yonente bi su doon dépassé tisbar jot te kiss bar jotagut su doon départ kiss bar jotagut daf doon leet lo tous bar pour mu boole ci ko ak takko san bi pour mu boole ci ko ak takko san waye su joge fekk kiss bar jot da fay xecc takko san bi mu fekk ci kiss bar bi mu julli kiss bar mu julli takko san mu dal di continue su joge nak fekk kiss jotagut da fay leet lo timis bi mana timis da fay jot du ko julli mu continue rek denté di jot mu dal di wacca mu julli timis ak dé mo julli li fogg na ni tuk ci ce ci tuk mun nañu jëri ñoo hadith yi le mu yombalal leen te jëri ñoo hadith yi mo gën bañ leena jëri ñoo ndax yu ne ci sallallahu alayhi wasallam ci mom la julli wacca mo raw kep kuy julli dina ragal kep ku ragal yalla waye ni la ko don defé kon ñu ni tamit mën nañ di defé li dé surtout ñi nga xamné ci tukki rek lañ ci da waaw do am semaine wala wéx wu tukki wu fa da jamu fi safar rukhsat lil musafir safar mubah bolé bi ñu don wax nak bolé la pour tukki ñu yéene lan ko yombalal ko ñi nga xamné ñi ci tukki tukki bu dagan ci wa me tukki dagan na amna tukki yo xamné daganu mu ngi melni rek ni yombalale ci nek ci tukki muy wañi julli li nga xamné ñene ci rafala manam tisbar takosan ge yi ñene ci rafala ko julli ci ni sax suba kenn ko wañi way ñene ci rafal ni ñene ci julli le ku nek ci tukki yalla yombalal na la mu yeenal la nga julli julli ñaari rafata bi ñu doon julli ñeneen ci waxtu nga def ko ñaari waxtu ni ko defé non lañ ko defé yi tamit ci boole julli mokki julli wa min al halat allati ubiha fiha al jam'u bayna al maghrib wal isha' al mata bokk na ci anam yi nga xamné dagalal nañ julli ci mu sey boole ay julli digante timis ak de moy taw suy taw comme ni ko defé ci juma yi waye taw bi nga xamné nak dagan na pour nit ki boole ci moy taw bi nga xamne dafay soyal yere waye dafay am jafé jafé nit ki dafay am jafé jafé pour genn ci ndox bo wu dem ci tulli bi kon koku daganal nañ la ngay boole ci tulli ci mi sa géré taw nak mom ci mi sa géré da ngay boole té yi tamit ci waxtu timi ci rek mu naan ñu leral ko buy taw ci mi sa géré da ngay boole ci tam ci fos waxtu bi rek lañ koy def moy waxtu timis wa amma at-tallu wal madaru al-khafif alladhi la yabnu thiyabu fala yubila amma lu may ni lay wala ndox bo xamne ndox bu ayof ayof la du tey ak tola toyal yere ñu ne lolu daganu pour ñi ngi ci boole ci way amna yeneen yu taw te waan mu ñu ci duga mu gëna guddal pour bari وكذلك الوهن الشديد نكنون نتبت فتو فتو بو حمنا بو جافي يوم جافي دال يوم جافي بروم من سي بوني جولي واي نين سي بروم خام خابي ني نه تاو بو حمنا دا فا اند فتو فتو مو اند اك لندن يي سون داجي رك من نيو بوني جولي من نيو بوني جولي جيسيا كو قاوي دا نيو وخ سين تيري ني فتو فتو بي صاح ni photo photo bu bari bu metti dagan na sax nit ki baña julli ci aljuma ak julli ci mbolo dagan na mbokk julli ni ma leral ci dara suñu ne dagan na mi ñu ne nak dafa ci reñu ni ci seen teeri yalla xamna li di ci nit ak oyo ci nit suma la khutba wax na fi dara bima deme be deg war khutba bi ma reccu ko lego rek am baab yu reccu du de nek en face buñ ko de buñ ko de manam buñ djublu lolu way ñu gën ko leral waxo na fi dafa am ko don business ko xamne ko yewé la won dafa don sante xalé ni suñ démé kon gis né mu ngi am jafé jafé ñu muñal ko la ñu balal ko ñu bañ ko fiyé biñ déyé dañ ci sa ko ñu gis né amu benn baax lulul yalla ne ko nak do ñu gëna baax yalla ne duggal leen ko aljanna mo wax ci ne gis nga ci ci julli yu bari du saraxe yu bari du aj makka yu bari du umra yu bari moko duggal aljanna waye mbax bim baxoon bim baxoon ci miskini yalla moko duggal aljanna lolu waxon na ko lolu nonu la waye mbokk julli ndey bi la moy julli yu bari moy saraxe yu bari moy aj makka yu bari moy umba yu bari yi moy ndey billay soy am yakar kay sa yakar ni lay ne waye la le dama ne won julli julli julli mel ni lolou dafa doy julli waye julli bi day liko doy moy julli yu bari liko doy moy zakat yu bari sarah yu bari ajma ka yu bari umba yu bari lolou mom garantie la ci julli bi yeneen mbaax yi nak bu mel ni mbaax yi waji baaxoon loolu su la ko yalla meye yalla meena la lu bari mbokk julli li la bëgguna leeral rek waxoon naa la li mel ni dama suufee dama wàccee mbir ak julleeg ak makkaak saraxeeg ci kaw lale déedée waaye lii kay mooy li di gaara ngeen baana ñu am am naa bin an naafian an abdillahi ibni omar radiallahu anhuma qaala kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح صلوا في رحالكم جلنا جناي من ينادي صلى الله عليه وسلم دفن إبل نوت كامبي ولا ندوام بي كوكو دم سيبتال دي ورطالو كاي سيكتال بي ولا ذاتي بيب تكادي من يكوتينو سكوديا من ينادي سيبتال بي سيبتال julee leen seen néegi julee leen seen kan seen fii ngir ngalaw bu seddaa am ndox bu baree am te bitti bi neexut ma ne loolu lu baax la nit ki mun na koo jëfee waaye nag soo wàccirloo nga góorgóorloo nga génn ci loolu mooy li jëf nga génn ci dem fii lale oyofan la rek su ko defee mun nga koo jëfee waaye tey wàccirlu di dem ci julleekaa yi moom mooy li jëm wayajuusu jamu bayn al maghrib wal isha kadalika bayn al zuhri wal asri li ajli al maradi lii moom ikkati xutba bi dagan na ngay boole timis ak geeye ak tisbaar ak càkkosaan ngir feebar ngir feebar ngay boole waxtu yi le soo demee ci kër yi am ñoo xam ne ñu ngi fa ñu nekk ñu feebar wala ñu màgget a màgget di jóg waxtu wu nekk di préparé di julli dafay métti soo demee ci l'hôpital bi tamit noonu am façon ngi feebar boo xam ne waxtu wu jot borom di jéem di julli dafay métti moo tax ñu dëgg a ganal ko muy boole ñaari julli yi le isbar ak càkkosaan timis ak geeye faqad rawa ibnu abbasin radiallahu anhu qaal jamaa rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam bayna aldzuhri wal asri wa bayna almaghribi wal isaai min gayri xawfin wala matarin wa fi riwayatin min gayri xawfin wala safarin rawahu muslim aw rawahuma muslim ñaari hadise muslim moo ko toloo ibnu abbas dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa boole diggante timis ak geeye boole diggante tisbar ak càkkosaan te nag duutoon waxtu xeex laa xawfi siitaa ngi amutoon duutoon taw beneen riwaa bay ne duutoon i tamit tukki kon la nga taxoon yonente bi boole du taw du tiitaange maanaam xeex du tukki kon la na tax te ñëpp d'accord nañ ne boole julli te ngant amut daganut kenn warta boole ñaari julli te ngant amut loolu daganut kon la na tax yonent bi boole yooyu ñu ne feebar ra fa taxoon feebar waaye ñëw na si hadis sax haha aljamu kaana li maradin boole bile feebar a ko waraloon moo tax yonent bi dal di boole kon ku yàlla natoo feebar ngay nga nekk ci lopitaan yi wala ci kër yi war ngaa mun a boole julli ndax gënuloo ragal yonent bi sal allahu alayhi wa sallam yàlla te yonent bi def na ko lii nag dañ koy wax ne du forcé waaye comme ni ma ubbee waxtaan yi julli bi war naa xam lépp loo xam ne dafa ajub ci diineem xam ko lu baax la moo gën ñàkk koo xam waxal sabata anna nabi sal allahu alayhi wa sallam amara sahlata bint suhayl wa habnata bint jaysin bin jaxsin lamma kaanata mustahadatayni lamma kaanata mustahadatayni yonente bi dafa digaloon sahlata jigéen la woon ak habnata kooku tamit jigéen la woon mu digal leen na ñooy léegloo kisbar bi dañ mën ko boole ak takkosaan ñuy leetloo yi tamit timis bi dañu mën ko boole jeye bi su ko defee si ñooy sangu ñu sangu benn sangu ñu préparé wu préparé benn julli dana ko waraloon ñii dañ amoon feebar boo xam ne dafa mel ni aada bi yii suñu yaay yi di gis jigéen ñi nga xam ne weeru jot borom dina gis déedéet bii tamit noonu la mel déedéet bi dafa xaw a uute gis leen tuuti am na sax ñoo xam ne xàmmeewuñ ko loolu du la teree or du la teree julli ñii nag biñ leen dalee loolu feebar la te foog naa olof yi foog naa jur gan lañ ko wax jurgal foog naa loolu lañ koy wax xam naa imam bi ko laaj dina la ko wax jurgal foog naa mooy dere boo xam dafa mel ni period te du période du aada waaye dafa ñëw continue du la tere julli du la tere or vale daf lay tere julli daf lay tere or mooy aada bi mooy période bi lii nag bi mu dalee soxna yi lee yonente bi ñëreem leen laaj nañ ko waxtu bu jot ngay sangu di préparé di julli dafay métti mu ne leen dee leen ay boole julli yi waaw ñooñu yonente bi yombanaan lan leen ko te feebar la waaw istihaadatu marat la feebar la mu yombalal leen ko waaye nag mbopp julli bi feebar bi nga xam ne dina tax boole di war maanaam boole bi dagan mooy feebar boo xam ne boromam mun na fee jëlee jafe-jafe su buggee julli julli bu nekk ci waxtoom ngir néew dooleem pour joxe waxtu wu nekk jox ko àqam dafay métti su ko defee ñu dal di boole yéen a ji bi ci hadith yi wér mu santoon soxna yooyu ñu doon boole julli yi kon loolu yàlla tere kum dal mun nga jëfee yooyu loolu sunna la jëfee ko dafa mel ni moo gën ñàkk koo jëfee wa kadhalika man bihi salalul bawli naka noonu la itamit am nañu yàlla nattoo bi mu mun a tiyee saw saw bi ko mun a tiyee 10 minutes 15 minutes 20 minutes rek saw door di toxa loolu dafay jafe pour julli bu nekk nga dem nga préparé nga jàppa nga ñëw nga julli ku yàlla nattoo feebar boobu te mooy salatul bawli nga xam ne munut a tiyee saw diir bu yàgg kooku itamit dafay def ñi ñale def rek dangay boole julli yi dangay boole julli yi kisbaar ak takkusaan bindi sa jeye mbokki julli bi waaye nag wax nañ leen du forcé ruxsa la lantin la dañ nga ko yëwee na dal soo ko bugee nga gisee ko soo bugut nag nga papoon ka julli yi ni ko fi waaye nag jullit bi su ko xamee dina baax ngir bés du ñàkk su ko defee mu jëfee ko wal maridu muxayyarun inda jamihi bayna salatayni fi taqdimi aw wa taxir gis nga ki feebar nag dañ lay kànnaloo tisbaar ak takkusaan bi da nga koy julli si waxtu tisbaar bi wala da nga lay julli si waxtu takkusaan tilis ak dee da nga lay julli si waxtu tilis bi wala da nga lay julli si waxtu dee bi mu ngi def si yow lu gën a yomb si yow gën a oyof su ko defee nga jëfee ko waaw su ko defee nga jëfee mooy jàmm taqdim wala taxir boo ci def rek su ko defee baax na amma jàmm lil matar amma boole nag ci taw boole ci taw mbokki julit yi boobu wax naa leen ne timis ak dee rek la te itamit si waxtu bu njëkk bi rek la ci timis rek lañ koy def ndax leetloo waxtu bi pour timis bi fekk dee bi loolu dafay métti dangay teg jullikat yi coono toogaay bi ci jumaa bi dafay yàgg suñ génne ci lëndéem la ñooy génn pour xaar dee bi dafay métti ba sax dafay mel ni waxtu wu ne soo ko julli woon ci waxtoom ci lay gën a oyof ci lay gën a oyof moo tax moom ci waxtu timis bi rek lañ koy def te itamit mun naa am soo waxee ne da ngaa xaar ba jëye bi nga soxla naay boole nganta bi su ko defee teggeeku nganta bi fa nekkoon ba nga mun a boole du fa nekkati te kon boole bi kon dafay yàqu doo mun a teete boole kon looloo tax ñu ngi koy def ci waxtu timis bi nag. waaye topp nañ, wax naa waxoon naa ko, topp nañ su ñooy boole su waxtu ñu jotee suñu noddee ñu nee 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes balaa ñuy taxawal julli bi. loolu dañ ko sopp ci sharia islamia. terewul nag dañoy nodda rek taxawal juma yu bari ak jàkka yu bari. loolu tamit am na suñ ko teg suñ ko wéer. dafa am ñaari hadis yoo xam ne si lañ ko wéer. kon mbokki julli bi, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim. inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. fattaqu llaha ta'ala ayyuhal mu'minun thumma ilamu. mbokk julli bi nañ xam ne ki éene boole su fekkee ni si julli bu njëkka bi ngay boole, maanaam comme suñu sa géeye si géeye gi ngay boole, kon yaa ngi fas éene saa yu ñooy armal yu ñooy taxawal. ñu soo nekkee village siy taxawal rek si ñu nay fas éene ne da ngay naay boole su fekkee ni jamu taqdim la. waaye su fekkee ni jamu taaxir la, maanaam si ñaareeli waxtu bi na koy boole, tisbaa rek tàkkusaan te yaa ngi koy julli si tàkkusaan, su tisbaa bi tugee rek si ngay éene nga ne tisbaa bi dama koy boole ji ak tàkkusaan. te itamit mbokk julli bi, wa yakfi fil jam'i bayna salataini adanun waxidun wa tuqaamu li kulli salaati. doy na rek su ñooy boole julli ñu nodda benn nodda, waaye julli bu nekk ñu taxawal. suñ noddee timis ba noppi su ñooy taxawal ñu taxawalal timis, su ñooy julli géeye ñu taxawalal géeye. nodda amatut ci. loolu ñaari hadis yu wér moo ci ñëw ak jëf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. terewul am na beneen hadis, hadis Ibn Mas'ud, ñu bari si ñun si boobu lañ séytu dinañ ko nettali ñëw rek a dee. kon Abdoulaye bin Omar radiallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdoulaye bin Omar mu ne yonente bi boole na timis ak géeye te Musdalifa benn nodda ak ñaari lisaam, ak ñaari lisaam. Jabir radiallahu anhu moomit mu nettali ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole na ci gàgg si tisbaar ak tàkkusaan fële si Arafat si benn nodda ak ñaari taxawal, ak ñaari taxawal, benn nodda ak ñaari taxawal. bi mu ko defee Musdalifa si la tëdde nag tëddee wet ba borset mu dal di génn nag dem Minan. waaye ñëw na ci nettali, ci nettali beneen xadis boo xam ne Ibn Mas'ud moo ko isi moo ko nettali. mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa santaane dafa digle pour ñu noddal waxtu wu ne ñu taxawalal comme niñ koy defee, maanaam su timis jotee ñu nodda ñu julli timis ba noppi Bilal bi jugaat noddaat ñu taxawal géeye bi. lana tax Bilal bi fii nodda mu maanaam bu ekkati baatam lana tax ngir buñ bu ñoo jaxase ñi maanaam ñuy déglu nodda gi mun naa am na ku nekk si kër gi ne ah ñii léegi lañ nodda timis bi ñu ngeen noddaal. su ko defee mu tuumal bi fekk nag ñun dañ boole boobu yëgu ne dañ boole. looloo tax ñu ne dafay nodda si suuf nga xam ne waa jumaa ji rek lay noddal. moo tax su borom di nodda war naa mu ne yëkkati baatam sax ba waa jumaa ji dégg ko. su ko defee ñun si hadis Ibn Mas'ud bi ko lañ séngu koñ am nañ séngkuwaay. waaye nag mbokki julli ñi gën a wér ci borom xam-xam yu baree baree bari ñu ëppandoole si borom xam-xam yi mooy ne benn nodda la ñooy nodda julli bu nekk ñu taxawaal ko. lii dañ koy wax pour ne mun nga fee sax gis jullee gis ci lii dem si beneen juma gis fa leneen mu jaaxal la. su koy fee nga xam ko ni ñii si lii lañ cénku ñale si la li lañ cénku dafay baax dafay wàññi tuumalaate bi ci diine bi da fay wañi ko xalaté to xamé rek nga xam kon wallahu aalam yalla rek xam na hada wa sallu wa sallimu ala muhammadin ya abdillah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik wa anima ala rasulika muhammad wa ardan khulafaihi al-arba abi bakr wa umar wa usman wa ali wa baqiyati as-sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة
4: Hey Bokami, mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nge recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey laj leen ma lu gëna neex ndax fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di nga ko mëna jëfëndeko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokk li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de dulene ni dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu ga jufandiko wat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsa credit yi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yeb pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanja bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jere jëf kën bo ana loy xaar dial legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
5: Afriso, 25 years for Africa. Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
6: Yen muy jafandeko kumyum lan, li xibar bu am solo la. Te jarab baye hel
7: September biñu dekmal si ñenti fani rewi Gambia dina yok number telephone yi be jurom ñent pour commune nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commune number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox setet number bi nga bëgga wo
6: commune sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 Chromium. We are better together.
8: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar. Tiara nak amna vitamin C te dafa ñu ci flavor yu bare lu ci de melni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bobu ga rek mu ngi ci biir yo meuna defa te dafa gawa sey te nak dafa neex chafka Tiara nak ñuko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia. Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi, mini market yi ak supermarket yi yépp. Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamal.
9: Yeah, Tiara rek la buga.
10: Gambia, our mobile numbers have changed. Mobile numbers are now moving from 7 digits to 9 digits. And if you're an Africell subscriber, the process is very simple. Just add 87. That's right. Simply add 87 in front of your current Africell number and you're good to go. Your SIM card has not changed. Your phone has not changed. Your airtime and credit remains the same. Your AfriMoney account remains the same. The only thing that has changed is the way your number is dialed. So remember to update the Africell contact saved on your phone by adding 87 in front of them. And don't forget your business contacts, family members, and friends. Help them update their Africell numbers too. It's simple. No new SIM, no new number, just 2 extra digits. 87. Your number is still yours. It's just getting bigger. Africell, Nyoko Yor.
11: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Africell Win Harris promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 44444 for $3 straight per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Harley Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Afri Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Harleys with Africell. Africell win Harleys. Answer, earn points, and win big.
10: Africell, Nyoko Yor.